kangge pripun Pak? Nyuwun arto kanggem nopo tambah tumbas maem. Lah kula sukani saenteni gitu. Nah. Paniku ngatur matur suwun terus lunga. Ning kula mboten salah kula ora kula tiliki. Tiang niku tenan tiang tenan apa tiang molekat mimbo jalmo kan pas wulane wulan Maulid pas niki wow, luar biasa. Pun dipapak kali tiang sing kula mboten kenal Sutono Yonipun gitu. Seorang pernah ketemu sama sekali gitu. Mbok pilih menika hadiah Gusti Allah dumateng kawula nggih wallah alam bisawab. Bar niku Gusti Allah niku nglintoni was dan luar biasa. Mati kel tikel mawantu wantu estu wallahi demi Allah. Nggih, padahal kula nyukani niku mboten kada lho. Injih lele balik ini Gusti Allah sakwat orang enteni jam, orang enteni dino, orang enteni sesuk mboten langsung sakwat dibales kali Gusti Allah. Nggih. Pramila nek enten tiyang nyuwun panjenengan boten ngertos niku sinten sangkan parane ujug-ujug kok sing dipilih jenengan, jenengan paringi mawon sak wontene arto sak ikhlase manah panjenengan. Sinten ngertos menika malaikat ingkang mimba jalma kautus dening ngarsanipun Gusti Allah dados hadiah kagem panjenengan ngibuka rezeki liyane sing luweh akeh kados dening gumrojok toya Jawa sing deres. Lho nggih lho. Iki critane nyata ning real. Pramila ampun napa mamang dados tiyang ingkang ahli sedekah. Kula niku janjane ngeten, kula niku kan seneng gawa panganan. Keranten nggih usahane kuliner. Klodo meneh rencang, klodo meneh sing klodere. Ilah dilalah kalau mbeta panganan sing jarene kanca kula niku buah mahal, klengkeng. Klengkeng mata lada jarai swarginipun ibu kula tasih saged nuwuhaken woh-wohan klengkeng ngantos wekdal menika. Rasane alhamdulillah manis ambune arum. Pangi luar biasa. Kula atur sing kula dereki seneng alhamdulillah. Karanten kadang kawis nek ngeten niku mboten usum. Dereng enten kok kula temikir margi enten klengkeng niku dereng wonten. Usume tesih nanas wonten niku tesih usum. Nggih. Okay. Lan sana si pon sing kula mboten mangertosi napa. Seneng janjane iki ngoten mawon ning leng ijol niku wala ya Allah ya Rabbi min haitsu la yaktasib rezeki saking putri mawon saged tumuju dumateng kula panjenengan. Lumantar kala wau. Lagi arek mlebet niku dicegat tiyang nyuwun tambahing arta kangge tumbas ma'am la ilaha illallah. Iku cete manungsa. Ning wala alam nek malaikat apa malaikat sing mbo jalmu utawa manungsa estu wala alam. Pramila dadi tiyang ampun cedhel-cedhel kadang kramen Gusti Allah kadang nguji kula panjenengan kalian perkawis-perkawis ingkang mekaten kala wau. Bentenan bentene petuk nggih kudune digangi iki moro sesuk ya ora sok beneh pomane moro nggih. Jadi ben boten ketergantungan dumateng kula panjenengan. Benten critane nek panjenengan panggih kali tiyang sing ora nate kenal, ora nate petuk gitu. Lah niku cok ujug-ujug marani jenengan, nyuwun dumateng panjenengan berarti panjenengan ati naktir dados tiyang kang badhe nampi rejeki ingkang kathah. Saking ngarsanipun Gusti Allah si Maha Mirah. Kudu aku yakin. Pramila ampun nolak tiang-tiang ingkang nyuwun dumateng panjenengan. Napa malih tiang ingkang boten jenengan tepangi. Napa malih wonten wulan Maulid ulan kelahiranipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ngomong amalan ngoten ket kala wingi nggih. Syukur bagi panjenengan kerasa siam kerana dinane Senin dewi senane pon gitu siam mengke lebar ngasar panjenengan lajeng maos nggih. Sik kulon timane lali gitu. Timbangane lali kula aturaken ben kenenge pengene ing dumateng kula panjenengan mbok bilih mengke saged pinaringan